0: وقنا جي هو قاين زقال رانا زهوز اللي غجعول جيش كتبال اللوغ له كان خلائين وقنا جي هو قاين ارمانو المساط صليجعول يونيداد موبيل نتالي مانجا قرانس امركادو ارانشاكتي رانا روني قجنا جولو كيني بزاقال ماري لوك ايهون سيك اغلي روك ايب مرحلی سکیبی بزاقه لیرمانوس نگیشی کرانچیش جل بحلیش قهیب نگنام چه جانا سهون کمونی نگهونه هی قیب رشتن قنگی لی رادیو رینه تاروهین چیش توب بحلی کاش لانشام وکنه ارن زقه نگه احجی لیب اقبال رینه تو اوکین قه بی سهون کمونی روکین لی پرومیسس روکین لی افریندس خبانون چی انجلی لی قجول و کنا چی ها که این زقال دیو چو سبتسین قجی ارمانا مایر ارمانا ارسلی ارن لیوینستون و کنا کوی زقال لی فامیلی چوک اکال ارن لکن پویرت ارمانا توماسا ارمانا خوان ارن نویو امانیسر و کنا کوی ارمانو خورجه و ارمانا روزا ارن سیناب چشکات کولونیا نویو هیروسالین O gano ki hermana Marta, aran Kalaja, hermano Carlos Sepp, aran Barrio La Florida. O gano ki tzakal, hermana Isabel Juárez, aran Kansas Carretera. Madota chik tzakal, hermano Pedro Tiul, aran Livingston. Hermana Marta Colom, Antiocher, hermanos. O gano ki tzakal, hermano Seferino. Dios, yo soy de sin querer, y Dios es que le cayó a mí. Dos chiruchis, un agli, un al. Las aguas al hincho, yo escucho para el loco, la canjela, y le cayó a mí, se tachal. Cabreza, cuiva hermano, cabreza, cuiva hermana. Lo que no chico que insacal, la julagli, un al, barquila, uno, co, él. Dios, yo soy de sin querer, Dios, chicana, queruquín.
1: 13 horas, 3 minutos.
2: Radio Felicidad 104.5 FM, transmitiendo su programa las 24 horas del día.
3: Las 24 horas del día.
2: A través del